0: ehen nama ves nuvis nunu kamang hada fa zahura hinitum vedi
1: vara
0: zahura buni
1: aharam varanga bhan anna name
2: aharam swaranga phonu aname
0: nasif laane vefa buni ashana ke rankium ke vaku to asjehi fait vegen di airves zahura onnen jehuni keega vibrator la fa wa zahura ke phone vibrate waatu zahura yang ibunu etaf faharaku emme fahun e phone nasif ni fali e mansar ves zahura ya fenunu
2: efar guli manone ke manenge ta busy kame
0: nasif puni Eloipanula, Zahuraya lolufia nuje hunu loo bimatin Zahura fuu hivireya ki eyi. Zahuraya ngege, Nasifa ki mihaate nu, mihaada ki Nasife vesnu. E hagiike Zahura ke sikundia visnaya teem ves Zahura masakke kuri. Eku gauluma khiyar kuri bäveriya kavure boda, Zahuraya Nasif vattaruvi vaki zimma inga daakuruma vazifaati muazzafaka. Zahura ke ufala hingama chehuma kudakon nama ves nasifen nu visni. Visni nama Zahura ke huri hame ke nidari fuluke madun nuni naana kaalo ufaluka bäver vuman hurahen naalane.
2: Kongkama kati visnani?
0: Nasif ehi. Zahura jawab ennu de bunang oti emme etche nasif ki hame keni nasif ke ufala visna mi hen heye dulum bahen nu nikwi namaves lolun yakinu ves karuna fedunu nasifan etannu fenuni nuwata balam beenu nuvi ei feshume hiddatikama fuuhikam ke raha zahurayan ihusas kurevuni ten Ashana ke kaveni ke rasmiyata hafla ayves zahura ay kanu devunu daam be nunu vati ennu nasif lobi vali podu kamu mihad ge faratun zahura be nu vilobi nu libuni egwe zahura ay kamu nu diyei nasif ke faratun lobi nu ehin etchenu libe egwe ves zahura ay kamaku nu diya ei ufala kanu vi ehin namaves ehen nupunan Zahura hivvaru kuri. Baaditiya fengalaygen faakhanayka fengvarang huriru Zahura ya pedani emme di maalaka. Ehi raparu kandeng ola faava feng maakandu. Bala pedumang ehi raparu kandaka maakande. Ehen namavis. Zahura ke maasi Zahura ke lo kurimati ga fie jahamun da fada. Mihaadwa inde ke ngulu niru huriha kame kiha furihama. Eves kame Zahura puna khannu jehe. Nasifa ki ves masakke tanna mihe. Gege eves kame kurum ge shauku erikameng eena ke nuhunnani. Mihaadu duko lafa Zahura ai emme ummide furihama kuruma. Nasif e ummide furihama kodde. ekamako kitamme varukata vinamavis kävenyaki emme fashakun harulane kulumennu varivegen anekame sahuraje huni mammake kiyang anna nasif tu kolla fa sahura ai hinghamunu jehume ke tere kaule umuru huskonnu dumattaka Hiddatikama Zahura keten nukuraane. Zahura ehin kävenye nukure. Mihaatuvis ehin kävenye nukure. Demedan utanavaskame verive faavii namavis Nasifa Rinzi vekkennuve. Kudinke bappa gellen Rinzi beenunnuvi. Badiu aikon Ashana aahayate feshi.